mabiri luma hurerera ni shwaka ni tsema tumsifu Yesu Kristo.

eshime eitali atino bolono lono kinjasa abantu boshi abana berehembe kwa nubukoni na mu Faransa atebekende lateka